Just when you ring, hänga upp bilderna. Att vara på er. Jag skriver hänglang.